0: Mama, sikia huko wameshaanza kugombezana tayari. Kama vile nyumba wamepanga peke yao.
1: Yaani mimi nishawachoka jamani. Yaani ushanikera sana. Hata silali.
0: Mama, ujionge nao, labda utaweza kuwashauri.
1: Yaani yule baba alivyo na gubu yule. Yaani ni mshauri, mshaja nipigwe makofi siwezi aka.
0: Mama, uje ujaribu.
1: Yule mwanaume, labda mke wake ndo mpole, labda tuongeane ataweza kunielewa hivi. Huyo